абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, абсолютно све, је, је, је, абсолютно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

Mladac koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: znam prije koliko godina točno i eto s njim je izgorio i dio mog studiranja i...
1: Sad kada se ovak sve slušam u paketu, baš si razmišljam kaj bi čovjek za vas rekel, jeste domać ili ste dotepenec? Kako biste se vi više definirali?
2: Dotepenec.
0: Pa znate što, ja znam da će ljudi, neki uvijek vas smatrati nekim došljakom, ono što ja kažem, mi svi smo mi od nekud došli, a nekako si položim pravo da sam veći Zagrepčanin od mnogih koji su se tu rodili, evo, iskreno. I ne volim taj, ne volim to kad rade u mom rodnom gradu ljudima koji su došli od nekud, ja ovaj je došao, ne znam, iz tog i tog dijela Bosne, tu mi je došao, pa mi pametuje, pa dobro, došli smo svi od nekud, jel? Tako da jednostavno mislim da se Zagrepčanin postaje ponašanjem, a ne rođenjem, i to je baš dobra definicija. A jednostavno, evo, uvijek sam govorio svom prijatelju Hrvoju Kečkešu, navijam za Dinamo, da, stvarno navijam, ali nekako, ono, neću reći kao da nemam prava, ali nekako ne želim biti s vama na istoj tribini. Želim, ali ne idem na sjever s Bad Blue Boysima, jer jednostavno, to su dečki koji su, ono, to su purgeri, jel? Ono, a mi Zagrepčani smo na zapadnoj istočnoj tribini.
1: E sad, Zagreb i ja se volimo tajno, makar ste sad, Tarik, posvjedočili javno, jel da? Zakaj ta?
0: Pa zato što to stvarno tako osjećam, jel? Jednostavno, kad mi netko nešto izvan Zagreba kaže protiv Zagreba, ono, baš sam odmah na zadnjim nogama. Jednostavno ga volim. Sa svim njegovim manama, vrlinama, ljepotama, volim ga i nekako volio bi za života da neke stvari koje ja imam viziju da bi trebale tako i tako izgledati, da će tako i biti, ali evo. Zagreb se širi, nažalost, svi dolaze u Zagreb, ne nažalost, nego mi je žao zbog drugih sredina koje su divne po Republici Hrvatskoj, koje postaju prazne ili su ljudi otišli ili van ili u Zagreb. Tako da jednostavno volio bi da to nije baš tako, da nije sve u Zagrebu, da je i u Splitu, i u Rijeci, i u Osijeku, i u drugim sredinama. A ta pjesma baš ono, evo, to je taj moj grič, i ruke u džepovima od mantila, i volimo se i tajno i javno.
1: Pjeva Arsen, zato kad je naš današnji gost, glumac Tarik Filipović, tak poželjel.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju Radio Sljemena gostuje Tarik Filipović, naš poznati glumac, televizijski voditelj, kvizaš, najpoznatiji kao kvizaš. Ali to su tolke uloge, ja sam malo scrollala, gledala, jako ste puno odigrali. Ima li neke kaj niste odigrali, a željeli biste?
2: Pa ne, nisam nikad imao ono, želim igrati Hamleta ili želim igrati ovo. Svaka uloga mi je nekako novi izazov i nekako mislim da uloga mog života još nije ni napisana možda.
1: Wow!
2: Tako da evo, dok ta znatiželja i taj dječak i početnik i dalje u meni čuči sa ovoliko iskustva. Znači, izvedbi predstava preko 4,500. To znači da sam na sceni bio 13 godina svaku večer. I plus masa filmova, serija i tako ono... Dobar opus kad se osvrnem.
1: Nadelali ste se, da zaključimo.
2: Pa jesam, da. Čak... gledao sam prosjek puno više nego mnogi koji su davno u mirovinu otišli.
1: Tak je zišlo.
2: Pa je, nekako.
1: Nije vam pretpostavljam krivo, ja mislim da je uvijek bolje delati, makar i previše, nego da ste bez angažmana, jer ima i takvih glumaca.
2: Pa je, bilo je kriza, naravno. Mi smo u Kerempuhu igrali po 30 dana u mjesecu i stvarno je znalo biti. Jednom trenutku sam kvrcnuo, jednom trenutku sam stvarno izgorio od kazalište, a onda sam napravio monodram u Čiro i vratio sam sam sebi tu ljubav prema kazalište, znam da je imam, jednostavno ono, izgorio sam i uvijek sam bio malo više željan filma i serija i tu sam se nahranio na neki način i tu i u inozemstvu sam snimao neke stvari, tako da jednostavno zadovoljan sam bio. Moglo je tu biti još svašta, moglo je i ne biti, ali evo, sve što je trebalo biti, tako je trebalo biti.
1: To dakle, nahranjen glumom, a sada čujemo koliko je Tarik Filipović nahranjen kajkavskim. Na primjer, prvo pitam za riječ kušlec. E, znate kaj to znači?
3: Kušlec.
2: Ma kako ne, pa to nakon dva gemišta se odmah ide kušnut.
1: Wow, baš sam iznenađena.
2: Pa je.
1: Naši kolega koji mi dojdu pa ne znaju. Osobito vi niste rođeni u Zagrebu.
2: Mislim da sam
1: ne?
2: Čak prvi, da, prvi put čuo.
1: Iako sam sad shvatila da je kanonik Filipović, ne?
2: Je, korijen
1: zapravo,
2: se skaptola, tako.
1: Da, i da zapravo su cele sesvete vaše i to sam sad shvatila.
2: Dogovorit ćemo se nešto, dobit ćete jedan mali kompleks zgrada.
1: Gde ste čuli za kušlec?
2: Pa čuo sam, kako ne, najčešće u birtijama. Zato, njemačka je riječ, ja mislim da je kus isprobati, jel?
1: Je.
2: Odnosno, a mi to koristimo za poljubac, jel? Mm-hmm. Kušlek je pusica.
1: Aha, se čak znate izvedenicu kušlek.
2: Da.
1: Dobro, to ne znaju svi.
2: Malo ću vas kušnuti. Jedan mali kušlek, da.
1: Čujte, je li to lepa riječ?
2: Pa je, slatka je.
1: Jel da je, slatka.
2: Kao u onoj pjesmi, slatka kao kaj.
1: A kak inače stojite s kajkavskim? Razumijevanjem, poznavanjem.
2: Apsolutno.
1: Vidjela sam ja čak i tamo u popisu da ste neke i na kajkavskom igrali.
2: Pa jesam. Pa dobro, i na akademiji smo radili i pjesme.
1: Ječite balade. Jeste kaj drugo osim balada?
2: Jesmo. Svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju. Ali se usudim samo u ulogama, ono, treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, jel, nekdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda nebu da nam nekak nebu. Jel, to je jedna...
1: Kako mi ide s otvaranjem vokala, koje treba baš lepo otvoriti, ali ne smije otići u karikaturalnost.
2: Je, onda, naravno. Pa zato, evo,
1: jel onda se dogodi bandić, pa mu se rugate.
2: Pa da, to, pa upravo zato i... To vam je, znate, kao kad netko imitira Dalmatinca, Bosanca i onda i Dalmatincu i Bosancu idete na živce, jel to nije to, jel?
1: Da, ali vi ste dobar imitator.
2: Pa jesam,
1: znam
2: ali,
1: da jeste, da.
2: Ali govorim, ja ne idem u te vode dok nisam maksimalno koncentriran i onako maksimalno.
1: Pa dobro,
2: i onda ne
1: dajte nam onda neki zapjevajte na kajkavskom.
2: Jutro dišećem da bregi su spali, a mesec... Daj vas kušnem malo. Potiho sem otvrl rasklimanu lesu i pinklec. Sad ajmo zajedno.
1: Ajde, meni je previsoko, vaša laga.
2: Ajmo dolje.
1: Ajde.
2: Stara

0: krivo sam riječ da pamtim. I zakaj od včera ni srekel ni rekel. Sad ste me zbudili s intonacijom. Preveć smo toga povedat si šteli, a se smo pozabili već.
1: Bravo, i truba je ušla.
0: Malo, nemam
1: ja. Dobro, milijenim. Naši slušatelji su shvatili da je ovo sve bilo primavista, nedogovoreno, spontano.
0: Kao i sve u mom životu, barem televizijskom.
1: Čujte, lepa je ta kajkavska melodija, ha?
0: Pa ja iskreno na ovu pjesmu naručujem i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i znaju je. Jedna od rijetkih koja mi suze uvijek tjera na oči.
1: Jel vi ipak kao čovjek koji je došao u Zagreb kužite da se taj kajkavski u Zagrebu gubi?
0: Ne.
2: Kaj naj?
1: Ne kužite?
0: Ne.
1: Zakaj ne kužite?
0: Pa možda sam okružen kajkavcima.
1: Ili možda samim štokavcima, kakav ste i vi?
0: Pa ne, pa djeca, sinovi mi govore kaj, tako da...
1: Nemate taj osjećaj?
0: Ne, iskreno ne. Ne, nekako i susjedi i svi, ono, kaj, čak rijeđe srećem štokavce.
1: Ma nemoj, ovo je jako izrađenje, baš sam sad ostala zatečena.
0: Znate zašto, vi ste malo više na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se preferira književni i štokavski, tako da...
1: Ne, mi zapravo jako kužimo da se taj kajkavski ipak gubi, jer Radio Sljeme nekak diše s Bilom grada.
0: Znam.
1: Pa si onda stalno nekak razmišljamo kak ne bi dali da se jezik domaći zatrgne, jer nam je nekak logično da je uvijek dijalekt bogatstvo svakog kraja i da bi svaki kraj zapravo trebalo čuvati svoje, jel da?
0: Je, apsolutno.
1: A kad onda čujete da je to nekak polako prema marginama, onda se malo zabrinete, kužite, i onda se nekak pitamo kaj bi se moglo napraviti da se nekak leksik bolje se čuva.
0: E, to vam nemam odgovor.
1: Trenutno. Nemate odgovor?
0: Ne, trenutno, ne, ali smislit ću nešto.
1: A kaj mislite, više kazališnih predstava, možda više emisija?
0: Pa ima.
1: Možda nekako naukovanje za zagrebački kulturni identitet s jezikom u školi.
0: Da, zanimljivo. Ali evo, recimo, histrioni baš njeguju.
1: Dobro, ali to su samo jedni histrioni, kužite.
0: Pa dobro, to je jedno od ne baš previše kazališta u Zagrebu koje preferiraju baš zagrebačke priče, zagrebačke predstave, staro zagrebačke priče, tako da njeguje se, nije da se ne njeguje, ali mislim da bi moglo više, slažem se s vama.
1: Kaj se vama čini to kazališno i općenito glumačko stanje u Zagrebu? Di je?
0: Bilo je dobro, ali mislim da je sve bolje i bolje. Mislim da ne samo u Zagrebu, nego i globalno u ovoj umjetnoj inteligenciji, svemu što nas je nekako zateklo i zgrabilo, da će živi čovjek pred publikom biti privilegija i da će ljudi hrliti na taj jedan kontakt uživo. I vidim da mi smo recimo puni 95% kapaciteta svaki dan, tako da ljudi i dalje idu. Ja vjerujem da je to mali broj ljudi. Rene i ja smo davno to računali da u Zagrebu recimo 20.000 ljudi cirkulira po svim kazalištima. To je naša procjena bila.
1: Mm-hmm.
0: A da ostali zalutaju, jer danas se nude i te neke malo lakše note, pa ljudi ono, ajmo gledat nekog stand-up-liju, kako kaže Đuro. Ja kažem, kazalište će najviše profitirati od svega ovoga, jer Kina, nažalost, polako, osim kad je neki hit hitova, kao što je bila, ne znam sad, Svadba ili neki blockbuster, ali tiskani mediji koji mi fale, ali nisam kupio novine, ne sjećam se kad zadnji put.
1: A kaj se dogodilo? Je li internet za sve kriv?
0: Pa je, naravno. Jednostavno, uzme vas i... A prije bih svako jutro kupio pola kioska i sjeo na kavu i baš mi je to bio ritual. A, ono, kad vidim novine, iznenadim se negdje u nekoj brijačnici ili u nekom salonu, vidiš novine.
1: A Kina, opet ljudi doma gledaju filmove.
0: Ma je, da. Ono, kad te pitaju, ja ne znam,
1: koliko god hoćeš.
0: Sad sam snima film u Španjolskoj, pa jednu seriju, i onda ljudi pitaju, ej, je li ono tvoje na Netflixu? Nije. A onda ništa. Pa reko, imaš na drugoj platformi, 5 eura je mjesečno, pa uzmiješ na mjesec dana. A ne, kad dođe na Netflix, a reko, onda dobro. Onda čekaj Netflix.
1: Znači, kazalište ima perspektivu, jer je živi čovjek u pitanju.
0: Pa ja vjerujem da
1: on se ne mre izmisliti na niko se živ ne mre izmisliti na internetu.
0: I uvjeren sam u to, jer vidim iz dana u dan da ljudi nekako dođu prodisati, dođu se napuniti. Ono, jer mi, energija na predstavama je stvarno uzimanje i davanje. Na kraju kad dobiješ taj pljesak, vjerujem zasluženi, to je nešto što zbog čega se i baviš tim poslom, jer ti ljude usrećio sat i pol, dva.
1: Tarik, zapravo ako vas zazivam, Tariće.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ej, oj, Tarik.
1: Ipak Tarik. Mm-hmm. Dobro. Tarik.
0: Malim.
1: E sad, postanite skriveni gradonačelnik nanovo, može?
2: se razme.
1: Evo, imate priliku, imate priliku da postanete javni gradonačelnik i da nam kažete kak vidite Zagreb u budućnosti.
0: Pa ja bih recimo zatvorio centar grada za promet potpuno. Znam da nije lako, znam da je jako teško izmisliti neke alternativne pravce, jer automobila je jako, jako puno i neka je suluda cifra u zadnjih nekoliko godina koliko je više automobila u gradu Zagrebu. Ali ja bih za taj gornji grad povezao sa tim centrom dolje i nekako napravio jednu lijepu pješačku zonu. Baš prije korone sam razmišljao kako je Zagreb prije korone i potresa. Baš smo bili u takvoj nekoj uzlaznoj putanji. Bio je pun turista, bilo je glazbe na svakom trgiću. To baš je bilo onako kao što sam viđao po Sevilji, po negdje. Onako baš je grad gorio, živio. I onda smo samo nekako
1: pali.
0: Kolabirali, da, nažalost, i od tog nesretnog potresa. I ne bih radio, znam da treba raditi u gradu i svaka čast da se radi, ali baš raditi u isto vrijeme i zatvarati žile kucavice da ljudima još više, vidim ga malo, ja bih ga malo vratio na neki stari Zagreb i na neku, malo bi njegovo tu tradiciju, pa barem u nekom užem centru grada. Da,
1: znači
0: da.
1: Purgeraj na Zagrebačke ulice?
0: Pa da, iskreno. Ja razumijem da se širimo i prema Karlovcu, prema vamo Buzinu i prema... Sve u redu, super, novogradnja, sve. Ali neki centar grada... Pa evo, sama činjenica da Kavana Korzo ne radi već preko 20 i nešto godina, koja je na takvoj poziciji. I još jedna stvar koja me strašno smeta, to su gradski prostori koji zjape prazni u Ilici. I sad da sam turist i da vidim to, ja bih mislio da smo da je rat jučer završio, pa da imamo neki problema tog tipa, ne... Tu se radi jako kriva politika i mislim da bi ne moraju biti skupi dućani, ali trebaju biti lijepi dućani, primjereni dućani i puni dućani, a ne zatvoreno na 10 godina. Jer je netkom iznajmljeno za neki sitni novac preko grada, pa taj ne... Mislim da ima puno propusta, naravno, ali evo, ja vjerujem da ljudi koji su u vrhu grada Zagreba da idu s najboljim namjerama i vjerovat ćemo onima koji su na vlasti sad.
1: Vječiti optimist.
0: Pa moram biti, jednostavno drugčije ne ide. Inače ću se kandidirati.
1: Kao shvatila sam nezavisni.
0: Apsolutno, to sigurno. Nakon Bauštele idem...
1: Ajde, živi bili pa doživjeli.
0: A neka, bolje ovako.
1: I kaj bomo za kraj, Tarik? Rekli ste da bomo svirali Zagreb, ali mene zanima mi bude kakvu kajkavsku rečenicu za kraj rekli.
0: Pa jesam, već sam vam Kevin Hillera recitirao.
1: Ma to ste samo malo neke dotaknuli, znam.
0: A možda da se osvrnemo na Dinovu titulu. I to vam je tak, ne?
1: Da. Dajte da čujemo.
0: Pa evo čuli
1: se. Kaj nam bude rekli?
0: A dajte. Sad hoćete da se osramotim, pa da ljudi... Ja, nije to baš bilo tak dobro. Dajte mi radije pustite Zagreb. Zagreb, znate zašto? Zato što svaki put, a stalno sam na putu, kad se vraćam, nevjerojatno, uvijek pjevam tu pjesmu. Vraćam se Zagrebe tebi na oba... Daj nam još ovdje pogemi. Dajte da vas kušam još jedno.
1: Dobro, pravi glumac, lepo ste se snašli. Tarik, sve moje točke ste upakirali za kraj i sredinu Purgeraja.
0: Mogi nešto narisati, evo ti 2 dinara tamo. Znate kak je gospon Fulir to lijepo napravio.
1: Znamo, da. I nekak nam fali gospona Fulira. Zamislite da se gospodi Fuliri šetaju po Zagrebu, kaj to ne bi bilo divno.
0: O, da. Pa zato sam se i zaljubio u Zagrebu.
1: Eto ti.
0: Ali ih ne srećemo.
1: Ali ih ne srećemo, nažalost, a bilo bi lepo da ih srećemo.
0: Ima još. Nije da nema.
1: Tako se najde neki gospod.
0: Je.
1: Tarik, hvala vam lijepo kad ste nam došli na Radio Sljeme. Jel slušate kaj Radio Sljeme?
0: Da, jako. Da.
1: Sad morate reći.
0: Zbilja. Meni su među prva tri u autu Radio Sljeme i Hrvatski radio drugi program. Sve iz svojih razloga, da.
1: Dobro, drago mi je da ste bili, da smo se malo popurgerirali, da smo čuli da ste Zagrepčanin. Vaši sinče?
0: Korijenima.
1: Da, to smo sve shvatili, Sesvete su vaše i Karonik Filipović, što sam najbolje shvatila.
0: Ma dobro, nećemo se hvaliti.
1: Ali vaša deca budu purgeri onda, ne?
0: Pa oni jesu purgeri.
1: Da,
0: naravno.
1: Čak i po gospodinu Degenu, koliko se loza unazad računa, jel da?
0: Da, pa mislim, moj mlađi sin kaže, gledaj, ja sam Zagrepčanin, ti nisi, tako da. Mislim, sad ću mu reći, ne, ja sam Zagrepčanin, ti si purger.
1: Hvala vam lijepo kaj ste bili. Idemo Zagreb svi skupa, jer ko i vama, Tarik, tak je i ta pjesma mnogima, ona s kojom su živjeli, rasli, koji se uvijek rado vraćaju.
0: Naravno.
1: Osobito kad se voze od nekud doma u Zagreb.
0: E sad s Prisavlja idem doma.
1: Današnju emisiju obogatili glumac Tarik Filipović.
3: vama je bila Purgerica Tanja Baran.
4: Hvala vam lepa i živjeli.

0: I naša zadnja morska destinacija je Split. Ondje nas čeka kolegica Zrinka Bilandžić. Dobar dan.
1: Tako je. Dobar dan, Aleksandra, tebi i pozdrav svim našim slušateljima. Evo, i kod nas je ovo nevrijeme. Ne mogu baš reći nevrijeme, ne znamo još kakve su posljedice, ali zbilja je jaka kiša. Pada uz grmljavinu. Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje i za nas imamo danas narančasti alarm za splitsku regiju i kažem, jedno pola sata je baš jaka kiša kod nas. Nemamo za sada informacije o mogućim poplavama ili nečem sličnom.

0: 11:35 mi smo se preselili u unutrašnjost, došli smo do Slavonije, ondje nas čeka, odnosno u Osijeku, kolegica Amoreta Bajto. Kako je u Slavoniji? Je li isto pada kiša kao i na moru?
1: Pada kiša, ali mi smo vam na sve ovo danas pripremili jedan izvorni odgovor na sva pitanja o našem raspoloženju i stanju, kakav do sada još niste čuli. Maestro Magušić, molim vas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: E, recite mi, prođu brzo te godine?
2: Prošle su brzo. Brzo su prošle. Nije čovjek mislio uvijek ovako. Bilo je, znaš ti kako, bila su moja djeca kod mene. Pa je bila moja, sve ti kažem ja, dok je bila moja stara kod mene, sve je bilo u redu. Ali ako te ode žena iz kuće, ko što moja stara se ošla, onda je gotovo. Onda nema, ja nemam nikoga. Ja kao kući sam, kad trebam da jedem, pa tražim neke žlice, gdje mi je žlica da tražim stvari, kako ću jesti. Pa je li to život, kakvi je to život?
1: Uglavnom vraćamo se, onda ostaje vam radio. Evo, žene nema, ali ostaje vam radio, to je jedno društvo u stvari.
2: Da, ne daj Bože da nema to, pa čuješ makar radio, imaš televiziju, vidiš ću, ali nema moje stare, nema nikoga više.
1: Da li čovjek izgubi nekad volju za život?
2: Evo? Ja sam izgubio volju. Ja šta ću vam sad da kažem ja? Došao sam u duboke godine, sad dobro, ali da ja vidim, bar da nisam izgubio ovo oko, pa da ja vidim, da ja živim normalno kako treba. Ali ja nekad moram ruka da se oblačem, pa gledam kako se obuću, obuku sam jedan put napako ovo sve. Gledam, kao jedna ovdje moja komšica, pa ti se obuku to sve napako. Kako ja napako da mogu, da ja nešto obuku, ja sam toliko, mogu ti kazati kakav sam bio, dok sam bio zdrav. Ja sam bio čist, ja sam držao dobro, ali evo sada,
1: ne govorim samo za vašu familiju, ali htio bih vas još pitati koliko ljudi vas u stvari zaborave. Kad čovjek pojede u mirovinu, kad više, neću reći nije za sebe, ali nije za druge, ostariš, lagano te svi zaboravljaju.
2: Kako ko, komšije, kako ko, zaboj. Kako ko, ako ja, imaš brige koliko hoćeš, izgubi ja dijete, izgubi ženu, izgubi sve ono što je najdraže na svijetu. I nemaš više pameti, nema, ja ne mogu više da živim. Jer ja samo gledam, ima moja slika, moje djece.
1: Recite mi, u tih 100 godina je bilo više lijepih ili ružnih momenata?
2: Kad je bilo sve dobro, išlo je, mi smo uvijek bili u nekoj patinji, znaš, to onda je bilo patinja dok nisi radio to, pa neko radio tamo, neko vamo, ne zemlju i to, to se sve borilo kako se moglo. A sad, evo to.
1: Ali dobro, vidim da je pun novčanik, to je dobro.
2: Ha.
1: Novčanik je pun, to je dobro.
2: Bo nije on nikad prazan, neće on biti prazan dok sam ja živ, neće.
1: Dobro, recite koliko je bitno ipak imati i imati pun novčanik, evo, u životu. I kad si mlad i kad si star.
2: Dobro je uvijek imati, kad si star i kad si, i kad si mlad. Para uvijek nije se viška. Uvijek se pare dobro. Uvijek.
1: A recite mi vi sad vaše iskustvo, evo tu je 102, 3 lita, 103 godine su tu. Kad sad razmislite, evo, što je najbitnije u životu?
2: Od sada?

0: Ma inače, što je najbitnije u životu? Da li ste se vi ipak previše mučili, da li ste previše radili, da li ste radili neke stvari koje sad ne bite ponovili da ste opet mlad?
1: Sada meni u ovim godinama.
0: Da.
1: Pa sad šta ti je, evo šta ti je se skazio. Sad je najbitnije žena u kući. To ti je glava, nema ti drugog izlaza.
0: Dobro, šta je meni najbitnije onda? Šta meni preporučite vi? Ili ovim mladima, što preporučite, kako da se ponašaju? Da trče samo za parama, da paze zdravlje, što?
1: Ovo sa što je ova mala, to su djeca koja rastu, koja će, ne znaju ni oni kako će doći vrijeme, šta će biti, to niko ne zna. Kad uniš u to, ili kako će biti sreća ili nesreća, to se nikad ne zna. A to, ideš tako, živiš i ideš dalje. I onda, ako nadrljaš i onda tako se patiš.
0: A dobro, u životu znači bitna je i ta sreća.
1: Sreća i sreća, da, bolje, da, koliko imaš sreću. Da.
0: Koliko čovjek može da formira neki način svoj život, svoju sreću, ili jednostavno to je neka sudbina u životu?
1: Pa to je sudbina. To je. Nije, izlaza nije bilo bolje, nego tako se živilo. Nije bilo bolje. Uf, ja vem ti čuti, ne znam šta bi radio još. Ne. Kako bi pričao. Jako teško, komšija, jako. Samo mogu kazati, ako imaš ženu, imaš djecu kod kuće, dok je to sve skupa fino kod kuće, u kući, sve kako je to lijepo, divota, sve cvati. Ali kad se to počne kresati, otrljavati, razboli, ja pa evo moj sin od 70. godine umro. Pa razumiješ ti to? Oda nas sad za čas posla. Kako je to meni bilo, to djeta moje, muški bio. Oda djeca za čas posla, kao, pa sad ja kad ben to nampane, ode moj sin, ode moja stara. Ja kažem, pa ja se ovih gledam, rekao da im je nas, sve tražim, pokušaj gledam gdje će da ih vidim. Sve ne da to iz glave, ne mora izaći. To je luda kuća, velika, strašna.

0: Jo, er det man snakker i Svokjem da. Og det stalo zraka.
1: Za kraj ponavljam samo još jedan put, rojen 1924. lita, naš Tajib Šabić. Drugu šetivanu gremo sa još jednim ili je non našom 100 plus godišnjakinjom.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

je, ja ne znam da li ona sam je, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

sve volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju Radio Sljemena gostuje Tarik Filipović, naš poznati glumac, televizijski voditelj, kvizaš, najpoznatiji kao kvizaš. Ali to su tolike uloge, ja sam malo scrollala, gledala, jako ste puno odigrali. Ima li neke kaj niste odigrali, a željeli biste?
2: Pa ne, nisam nikad imao ono, želim igrati Hamleta ili želim igrati ovo. Svaka uloga mi je nekako novi izazov i nekako mislim da uloga mog života još nije ni napisana možda.
1: Wow!
2: Tako da evo, dok ta znatiželja i taj dječak i početnik i dalje u meni čuči sa ovoliko iskustva. Znači, izvedbi predstava preko 4,500. To znači da sam na sceni bio 13 godina svaku večer. I plus masa filmova, serija i tako ono. Dobar opus kad se osvrnem.
1: Nadelali ste se da zaključim.
2: Pa jesam, da. Čak gledao sam prosjek puno više nego mnogi koji su davno u mirovinu otišli.
1: Tako je zišlo.
2: Pa je, nekako.
1: Nije vam pretpostavljam krivo, ja mislim da je uvijek bolje delati, makar i previše, nego da ste bez angažmana, jer ima i takvih glumaca.
2: Pa je, bilo je kriza, naravno. Mi smo u Kerempuhu igrali po 30 dana u mjesecu i stvarno je znalo biti. Jednom trenutku sam kvrcnuo, jednom trenutku sam stvarno izgorio od kazalište, a onda sam napravio monodram u Čiro i vratio sam sam sebi tu ljubav prema kazalište, jer znam da je imam, jednostavno, ono, izgorio sam. I uvijek sam bio malo više željan filma i serija i tu sam se nahranio na neki način i tu i u inozemstvu sam snimao neke stvari, tako da jednostavno zadovoljan sam. Moglo je tu biti još svašta, moglo je i ne biti, ali evo, sve što je trebalo biti, tako je trebalo biti.
1: Dakle, nahranjen glumom, a sada čujemo koliko je Tarik Filipović nahranjen kajkavskim. Na primjer, prvo pitam za riječ kušlec. E, znate kaj to znači?
3: Kušlec.
2: Ma kako ne, pa to nakon dva gemišta se odmah ide kušnuti.
1: Wow, baš sam iznenađena.
2: Pa je.
1: Naši kolega koji mi dojdu pa ne znaju. Pa je. Vi niste rođeni u Zagrebu, ne?
2: Mislim da sam čak prvi put čuo.
1: Iako sam sad shvatila da je kanonik Filipović, ne?
2: Je, korijen iz Kaptola, tako.
1: Da, i da zapravo su cele Sesvete vaše i to sam sad shvatila.
2: Dogovorit ćemo se nešto, da obit ćete jedan mali kompleks zgrada.
1: Gde ste čuli za kušlec?
2: Pa čuo sam, kako ne, najčešće u birtijama. Zato, njemačka je riječ, ja mislim da je kus isprobati, jel?
1: Je.
2: Odnosno, a mi to koristimo za poljubac, jel? Mm-hmm. Kušlek je pusica.
1: Aha, se čak znate izvedenicu kušlek.
2: Da.
1: Dobro, to ne znaju svi.
2: Malo ću vas kušnuti. Jedan mali kušlek, da.
1: Čujte, je li to lepa riječ?
2: Pa je, slatka je. Jel
1: onako, da je, slatka.
2: Kao u onoj pjesmi, slatka kao kaj.
1: A kak inače stojite s kajkavskim? Razumijevanjem, poznavanjem.
2: Apsolutno,
1: vidjela sam ja čak i tamo u popisu da ste neke i na kajkavskom igrali.
2: Pa jesam. Pa dobro, i na akademiji smo radili i pjesme.
1: Ječite balade. Jeste kaj drugo osim balada?
2: Jesmo. Svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju. Ali se usudim samo u ulogama, ono. Treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, evo, nekdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda nebu da nam nekak nebu. Jel, to je jedna.
1: Kako divna... mi ide s otvaranjem vokala, koje treba baš lepo otvoriti, ali ne smije otići u karikaturalnost.
2: Je,
1: onda...
2: naravno. Pa zato, evo,
1: onda se dogod...
2: Jesmo, svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju, ali se usudim samo u ulogama, ono, treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, evo, nekdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda nebu da nam nekak nebu. Jel, to je jedna...
1: Kako mi ide se otvara?

0: Ivicu Bosancu idete na živce, jel to nije to? Jel?
1: Da, ali vi ste dobar imitator.
0: Pa jesam, ali,
1: da jeste, da.
0: Ali govorim, ja ne idem u te vode dok nisam maksimalno koncentriran i onako maksimalno.
1: Pa dobro, dajte grijesim. Nam onda neki zapjevajte na kajkavskom.
0: Jutro dišećem, da bregi su spali, a mesec... Dajem to, ne da vas kušnemo.
1: Jako lepo.
0: Zajti nište, potiho sem otvr, rasklimam u lesu i pinklec... Sad, ajmo zajedno.
1: Ajde, meni je previsoko, vaša laga.
0: Ajmo dolje.
1: Ajde.
0: Stara

0: krivo sam riječ zapamtio.
1: I zakaj od včera nis rekel.
0: Sad ste me zbudili s intonacijom.
1: Preveć smo toga povedat si šteli, a se smo pozabili već.
2: Bravo, i truba je ušla.
0: Malo, nemam
2: ja. Dobro, milijenim. Naši slušatelji su shvatili da je ovo sve bilo primavista, nedogovoreno, spontano.
0: Kao i sve u mom životu, barem televizijskom.
2: Čujte, lepa je ta kajkavska melodija, ha?
0: Pa ja iskreno na ovu pjesmu naručujem i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i znaju je. Jedna od rijetkih koja mi suze uvijek tjera na oči.
2: Jel vi ipak kao čovjek koji je došao u Zagreb kužite da se taj kajkavski u Zagrebu gubi?
0: Ne.
3: Kaj naj.
2: Ne kužite?
0: Ne.
2: Zakaj ne kužite?
0: Pa možda sam okružen kajkavcima.
2: Ili možda s samim štokavcima, kakav ste i vi?
0: Pa ne, pa djeca, sinovi mi govore kaj, tako da...
2: Nemate taj osjećaj?
0: Ne, iskreno ne. Ne, nekako i susjedi i svi, ono, kaj, čak rijeđe srećem štokavce.
2: Ma nemoj, ovo je jako iznenađenje, baš sam sad ostala zatečena.
0: Znate zašto, vi ste malo više na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se preferira književni i štokavski, tako da...
2: Ne, mi zapravo jako kužimo da se taj kajkavski ipak gubi, jer radio Sljeme nekak diše s Bilom grada.
0: Znam.
2: Pa si onda stalno nekak razmišljamo kak ne bi dali da se jezik domaći zatrgne, jer nam je nekak logično da je uvijek dijalekt bogatstvo svakog kraja i da bi svaki kraj zapravo trebalo čuvati svoje, jel da?
0: Ja, apsolutno.
2: A kad onda čujete da je to nekak polako prema marginama, onda se malo zabrinete, kužite, i onda se nekak pitamo kaj bi se moglo napraviti da se nekak leksik bolje se čuva.
0: E, to nemam odgovor.
2: Trenutno. Nemate odgovor?
0: Ne, trenutno ne, ali smislit ću nešto.
2: A kaj mislite, više kazališnih predstava, možda više emisija?
0: A, ima.
2: Možda nekako naukovanje za zagrebački kulturni identitet s jezikom u školi?
0: Da. Zanimljivo, ali evo recimo histrioni baš njeguju.
2: Dobro, ali to su samo jedni histrioni, kužite.
0: Pa dobro, to je jedno od ne baš previše kazališta u Zagrebu koje preferiraju baš zagrebačke priče, zagrebačke predstave, staro zagrebačke priče, tako da njeguje se, nije da se ne njeguje, ali mislim da bi moglo više, slažem se s vama.
2: Kaj se vama čini to kazališno i općenito glumačko stanje u Zagrebu? Dije?
0: Bilo je dobro, ali mislim da je sve bolje i bolje. Mislim da ne samo u Zagrebu, nego i globalno u ovoj umjetnoj inteligenciji, svemu što nas je nekako zateklo i zgrabilo, da će živi čovjek pred publikom biti privilegija i da će ljudi hrliti na taj jedan kontakt uživo. I vidim da mi smo recimo puni 95% kapaciteta svaki dan, tako da ljudi i dalje idu. Ja vjerujem da je to mali broj ljudi, Rene i ja smo davno to računali da u Zagrebu recimo 20.000 ljudi cirkulira po svim kazalištima. To je naša procjena bila.
2: Mm-hmm.
0: A da ostali zalutaju, jel danas se nude i te neke malo lakše note, pa ljudi ono, ajmo gledat nekog stand-up-liju, kako kaže Đuro. Ja kažem, kazalište će najviše profitirati od svega ovoga, jel i Kina, nažalost, polako, osim kad je neki hitova, kao što je bila, ne znam, sad Svadba ili neki blockbuster, ali tiskani mediji koji mi fale, ali nisam kupio novine, ne sjećam se kad zadnji put.
2: Pa kaj se dogodilo? Je li internet za sve kriv?
0: Pa je, naravno. Jednostavno, uzme vas i... A prije bih svako jutro kupio pola kioska i sjeo na kavu i baš mi je to bio ritual. A, kad vidim novine, iznenadim se negdje u nekoj brijačnici ili u nekom salonu.
2: Da,
0: vidiš,
2: da.

0: I ne.
1: A Kina, opet ljudi doma gledaju filmove.
0: Ma je, da, da. Ono, kad
1: ima
0: te pitaju, ja ne znam,
1: koliko god hoćeš.
0: Sad se snima film u Španjolskoj, pa jednu seriju i onda ljudi pitaju, ej, je li ono tvoje na Netflixu? Nije. A onda ništa. Pa reko, imaš na drugoj platformi 5 eura je mjesečno, pa uzmeš na mjesec dana. A ne, ne, kad dođe na Netflix, a reko, onda dobro. Onda čekaj Netflix.
1: Znači, kazalište ima perspektivu jer je živi čovjek u pitanju.
0: Pa ja vjerujem da da.
1: On se ne mre izmisliti, niko se živ ne mre izmisliti na internetu.
0: I uvjeren sam u to, jer vidim iz dana u dan da ljudi nekako dođu prodisati, dođu se napuniti. Ono, jer mi, energija na predstavama je stvarno uzimanje i davanje. Na kraju kad dobiješ taj pljesak, vjerujem zasluženi, to je nešto što, zbog čega se i baviš tim poslom, jer ti ljude usrećio sat i pol, dva.
1: Tarik, zapravo ako vas zazivam, Tariće?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ej, oj, Tarik.
1: Ipak Tarik. Mm-hmm. Dobro. Tarik.
0: Malim.
1: E sad, postanite skriveni gradonačelnik nanovo, može?
2: Se razme.
1: Evo, imate priliku da postanete javni gradonačelnik i da nam kažete kak vidite Zagreb u budućnosti.
0: Pa ja bih ono kao, ja bih recimo zatvorio centar grada za promet potpuno. Znam da nije lako, znam da je jako teško izmisliti neke alternativne pravce, jer automobila je jako, jako puno. I neka je suluda cifra u zadnjih nekoliko godina koliko je više automobila u gradu Zagrebu. Ali ja bih za taj gornji grad povezao sa tim centrom dolje i nekako napravio jednu lijepu pješačku zonu. Baš prije korone sam razmišljao kako je Zagreb prije korone i potresa. Baš smo bili u takvoj nekoj uzlaznoj putanji. Bio je pun turista, bilo je glazbe na svakom trgiću. To baš je bilo onako, kao što sam viđao po Sevilji, po negdje. Onako, baš je grad gorio, živio. I onda smo samo nekako ono,
1: pali.
0: Kolabirali, da, nažalost, i od tog nesretnog potresa. I ne bih radio, znam da treba raditi u gradu i svaka čast da se radi, ali baš raditi u isto vrijeme i zatvarati žile kucavice da ljudima još više... Ono, vidim ga jednostavno, vidim ga malo, ja bih ga malo vratio na neki stari Zagreb i na neku, malo bi njegovo tu tradiciju, pa barem u nekom užem centru grada. Da,
1: znači
0: da...
1: Purgeraj na Zagrebačke ulice?
0: Pa da, da, da, iskreno. Ja razumijem da se širimo i prema Karlovcu, prema vama Buzinu i prema... Sve u redu, super, novogradnja, sve. Ali neki centar grada... Pa evo, sama činjenica da Kavana Korzo ne radi već preko 20 i nešto godina, koja je na takvoj poziciji. I još jedna stvar koja me strašno smeta, to su gradski prostori koji zjape prazni u Ilici. I sad da sam turist i da vidim to, ja bih mislio da smo ono, da je rat jučer završio pa da imamo nekih problema tog tipa, ne... Tu se radi jako kriva politika i mislim da bi ne moraju biti skupi dućani, ali trebaju biti lijepi dućani, primjereni dućani i puni dućani, a ne zatvoreno na 10 godina. Jer je netkom iznajmljeno za neki sitni novac preko grada, pa taj ne... Mislim da ima puno propusta, naravno, ali evo, ja vjerujem da ljudi koji su u vrhu grada Zagreba da idu s najboljim namjerama i ono, vjerovat ćemo onima koji su na vlasti sad.
1: Vječi ti optimist.
0: Pa moram biti, jednostavno drugčije ne ide. Inače ću se kandidirati.
1: Kao shvatila sam nezavisni.
0: Apsolutno, to sigurno. Nakon Bauštele idem...
1: Ajde, živi bili pa doživjeli.
0: A neka, bolje ovako, bolje ovako.
1: I kaj bomo za kraj, Tarik? Rekli ste da bomo svirali Zagreb, Zagreb, ali mene zanimalo mi bute kakvu kajkavsku rečenicu za kraj rekli.
0: Pa jesam, već sam vam Kevin Hillera recitirao.
1: Ma to ste samo malo neke dotaknuli, ka znam.
0: Ha, možda da se osvrnemo na Dinamovu titulu i to vam je tak, ne?
1: Da. Dajte da čujemo.
0: Pa evo čuli
1: se. Kaj nam bute rekli?
0: A dajte, dajte. Sad hoćete da se osramotim, pa da ljudi, ja nije to baš bilo tak dobro. Dajte mi radije pustite Zagreb. Zagreb, znate zašto? Zato što svaki put, a stalno sam na putu, kad se vraćam, nevjerojatno, uvijek pjevam tu pjesmu. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na oba. Daj nam još ovdje pogemi. Dajte da vas kušem još jedno.
1: Dobro, pravi glumac, lepo ste se snašli, Tarik, sve moje točke ste upakirali za kraj i sredinu Purgeraja.
0: Mogi nešto narisati, evo ti 2 dinara tamo. Znate kak je gospon Fulir to lijepo napravio.
1: Znamo, da. I nekak nam fali gospona Fulira. Zamislite da se gosponi Fuliri šetaju po Zagrebu, kaj to ne bi bilo divno.
0: O, da, da, pa zato sam se zaljubio u Zagrebu.
1: Eto ti.
0: Ali ih ne srećem.
1: Ali ih ne srećemo, nažalost, a bilo bi lepo da ih
0: ima,
1: srećemo.
0: Ima, ima, ima, ima. Nije da nema.
1: Tako se najde neki gospod.
0: Je.
1: Tarik, hvala vam lijepo kaj ste nam došli na Radio Sljeme. Jel slušate kaj Radio Sljeme?
0: Da, jako.
1: Jel?
0: Da.
1: Sad morate reći.
0: Ne, zbilje. Pa, meni su među prva tri u autu Radio Sljeme i Hrvatski radio drugi program. Sve iz svojih razloga, da.
1: Dobro, drago mi je da ste bili, da smo se malo popurgerirali, da smo čuli da ste Zagrepčanin. Vaši sinči...
0: Korijenima.
1: Da, to smo sve shvatili, Sesvete su vaše i kanonik Filipović.
0: Ma dobro, nećemo se hvaliti.
1: Ali vaša deca budu purgeri onda, ne?
0: Pa nijesu purgeri.
1: Da, to je to.
0: Naravno.
1: Da. Čak i po gospodinu Degenu, koliko se loza unazad računa, jel da?
0: Da. Pa mislim, moj mlađi sin kaže, ja sam Zagrepčan, ti nisi ovaj, tako da... sad ću mu reći, ne, ja sam Zagrepčan, ti si purger.
1: Hvala vam lijepo kaj ste bili. Idemo Zagreb svi skupa, jer ko i vama, Tarik, tak je i ta pjesma mnogima, ona s kojom su živjeli, rasli, koji se uvijek rado vraćaju.
0: Naravno.
1: Osobito kad se voze od nekud doma u Zagreb.
0: E sad s Prisavlja idem doma.
1: Danas u emisiji obogatili glumac Tarik Filipović.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.